du om att spisa mjölk? Varför måste du ta på femte kär? Varför går du ut och plockar sig själv? Varför tror du att allt detta kär? Varför säger du att du följer dig bättre? Varför går du i kossera mot? Varför går du och ljuger till läge? Varför går du om att vara så dum? Varför går du och får diabetes? Varför går du och får nyresvikt? Varför går du